Travis Bay. Maar nash eden khakhora mespirtli yen aun mespiru amr saat khamsha pullandichta am tajbagda yemra khasat khamsha zbata to solid bata to khamahal rabu piste wadita saat khamsha zbata it eden aten amr qado khuruq ana sabrinu saat khamsha pullandichta از سپر تات آمون لطیله پلج ساعت خواه ساعت لطیله و خخه جای دا هر لی آتی و لی مده دا قد لی البیتای هم مارا ای چاپورا قامو دی لطیلوخ بابی یمی بسباره و قد خزیوالوخ غیر آتی تو آین مسکن تا حضرته و چیچه حضرته و خمره